Miba karena lemah jangira tangi rikat nyanak gonewa lan pusaka lan pegang